Qadirlik anıqoçalı, energiya hayatlıq və işləb çıxırışının kəmbosu bolmaydıqan küçüdür. Bıraq, eşivatqan nopos və kəngiyivatqan ihtiyacla energiya mənbələrdən sicil paydalanışını hər qaçan kidimə bəkirək mühim gün tərtibə aylandırmaqda. Əni şu səbəbdən yenilənədiqan energiya həm mühitini qoğdaşının, həm energiya müstəqilliqini küçəyitişinin açqıcı süpüdə gəvdələnməkdə. Türkiye mu bu sahada mühim kademlerini taşlaş bilen birge 2035 yılı üçün şamal ve koyaş energiyası sahası da 120 bin megawattlık orantılığın sığım nişanını belgeledi. Maksus Eyüp'e namlıq programımızdan bu abdilik sanıda Uğur Becerikli'nin yenilenedigan energiya sahasıdaki yeni ilgirleşle doğrusu da TRT Haber kanalı üçün tayyarlığan Yenilenedigan energiyada 120 000 megawattlık sığımcılıkka yetiş nişan kılınmakta serlevilik makalını dikkatinle sunumuz. Qani undaqta dikkatinle sahibimizde bolsun. Hizmet ve işlep çıkırış üçün energiya gerek. 8 milyardtan aşıdığan insaniyet nüfusunun ihtiyacını kandırış üçün gerekli boğun energiya gayet zor miqdardadır. Lekin energiya mənbələri çəksiz emas. Ulanı tejab işletiş və ornunu basıdığan yeni mənbələrini yaratış, şundaqla işiltilvatqan energiyanın planetimizga ziyan yetkizməsligi tələb qılınadı. İnsaniyet tarixinin dəstləbki məzgillərindən tartıbla energiya mənbəsi süpütədə kömür, nefit, təbii qazğı oxşaş kezilmə yıqılqılarını işiltib gəldi. Lekin bulanın muhitqi ziyan yetkizişi, yer şarının ısıp getişigi və havanın bulğunuşuğa səbəb oluşu bilən birgə tügep getiş xəlbigi doç kilişi yenilənidigan energiya mənbələrini gün tərtib gelib gəldi. Muhit bilən dost tügümeydigan pakiz energiya mənbələrinin muhimliqiga diqqət tartış üçün 22 iyun yenilənidigan energiya günü süpütüdə təbriklənməkdə. Yenilenedigan energiya faqatla muhit dostu bo'lgan bir tanlashtirli ibarat emas. Shuning bilan bir vaqtda u Turkiyaning energiya jihatda sirtqi beg'anishchanligini mo azaytadi. Yer sharining issib ketishini keltirib chiqaradigan karbon qo'yib berish miqdorini to'vallatish bilan birga tugamaydigan pokiz bir tanlash sunadi. Texmo yashashga bob keladigan texmo pokiz va sirtqi texmo az beg'anadigan bir davlat bo'lishning yo'li yenilenedigan energiya mənbələrindən ötüdü. Yenilenedigan energiya mənbələrinin nisbəti 59%-dən aşdı. Türkiyədə 2026-cı ilin dəstləbki 5 ayındakı san sifirlərə əsaslanğanda yenilenedigan energiya mənbələrinin tok işləb çıxırışdakı nisbəti təxminən 59%-ni yiləydi. Türkiyədə elektrik energiyasının 16%-ni işləb çıxırdığan elektrik işləb çıxırış pay çəklik şirkəti EUH öz işləb çıxırışının 81%-ni yenilənədiğən mənbələrdən təminləydi. 2026-cı ilinin dəstəbki 5 ayıdaki məlumatlığa sıslanğanda, Türkiyədə yenilənədiğən mənbələrdən tok işləb çıxırıdığan cəmi 76.041 megawattlıq elektrik istansısı var. Umumi işləb çıxırış miqdarı bolsa 77.529 gigawatt saat süpütüdə işqa açdı. Onun içində 42.820 gigawatt saati su elektrikidir. 17.315 gigawatt saati şamal energiyasidir. 13.025 gigawatt saati bolsa qoyaş energiyasidir keldi. 41.717 işləb çıxırış əsləhəsi. Türkiyə miqyasidə yenilənədigan energiya işləb çıxırdığan elektrik stansiyalarının sayı 41.717-yə yetdi. Bunların 68-i yer ısıqlığı, yəni geotermal. 776-sı soyluk tiri, 40.464-ü qoyaş, 409-ı şamal mənbəsindən tok işləb çıxırdı. Bu stansiyada işçilik 43 su elektrik stansiyası və şamal elektrik stansiyası bulub, cəmi 45 elektrik stansiyası bolsa, EUH-nın qarmıqıdın oruna maqda. Yenilənədigan energiya sahəsindəki vəziyyət yaxınqı 10 ildə özgərdi. 2016-cı ildə Türkiyədə tok işləb çıxırış əsaslığı import qılınğan təbii qaz və kömürgə təyinatdı. Bu məzgildə yenilənədigan energiya mənbələrindən işləb çıxırılğan tok miqdarı illik 86 000